Salam, salam, zezi benana, unse ka zezi suaba, salam, salam, zezi suaba, ah, et tout, bien, nan, dam, koron, nele, amulia, nga, we, nye, eh, be, klo, klo, klo, nga, mounyo, be, fin, bwe, kunlo, amulia, le, gwe, nga, we, jakite, kolati, olie, kan, olie,